0: Uri o peta bolu,
1: kiba na batuba.
0: Uri o baya pia,
1: batuba na kiba.
0: Uru wa fasa,
1: fasa.
0: Kiba na batuba, batuba na kiba.